busy med stand. Strømmer med øyeblikk. Rak meg som det raker ut av timen sin. Og ikke noe tonu, nok mer noe tonik. Må være senik som det ru, i senik ni. Fleister i vant, tar breket i solamitt. Du